tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku. Oni koji su otišli i nisu se vratili. Zbog brzine, zbog nepažnje. Da li želite biti još jedan broj u statistici? Svaka vožnja je prilika da se mijenjate, da birate sigurnost. Ne dozvolite da vaš trenutak nepažnje bude posljednji.
1: Kampanju sigurnosti u saobraćaju sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Vlade TK.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Enjoy the music.

0: Mleko 2,8% mliječne masti 1 litra 1,15 Madi pileći nuggets kilogram 9,45 Konzum i Mercator.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
5: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
6: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035-302-506. Dobro jutro i danas totalno pozitivni Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Festival dječje književnosti Vezani most vraća se u oktobru. Tokom 4 dana na području Tuzlanskog kantona bit će organizovana književna druženja, susreti s autorima i programi namijenjeni djeci. Festival i ove godine želi približiti knjigu najmlađima i pretvoriti čitanje u zajedničko iskustvo.
2: Kameleon Radio. Dobro jutro. Svi me

0: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon. Kameleon vijesti. BHS svijet.
1: Građanima Federacije Bosne i Hercegovine stiže nova elektronska usluga za porezne prijave. Ideja BiH i Porezna uprava Federacije danas u Sarajevu predstavljaju sistem koji bi građanima trebao omogućiti podnošenje poreznih prijava elektronskim putem bez fizičkog odlaska na šalter. U Federaciji je predstavljen nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu. Test je jučer predstavljen u Mostaru nakon rada stručne grupe uz učešće predstavnika pravosuđa, policije, sindikata, nevladinog sektora i osoba koje su prijavile mobing. Radi se o nacrtu, ne o zakonu koji je već stupio na snagu. Opći izbori su za 3 dana. Centralna izborna komisija potvrdila je da će izbori biti održani u nedjelju 4. oktobra, a pripreme uključuju i primjenu novih izbornih tehnologija. BH Telekom danas počinje postepeno gašenje 3G mreže. Frekvencijski kapacitet prebacuje se prema 4G plus mreži, dok 2G ostaje aktivno. Korisnici vrlo starih SIM kartice i uređaja trebali bi provjeriti podržavaju li 4G. Zamjena starijih SIM kartica za USIM trenutno je besplatna. Nafta jutros pada oko 1%. Brent je jutros oko $97 po barelu. Uz oporavak izvoza iz zaljeva, rast američkih zaliha i ponovni fokus na američko-iransku diplomatiju. Ruski zračni napadi tokom noći pogodili su Kijev i Odesu. Prema ukrajinskim vlastima 2 osobe su povrijeđene, a u Odesi je prijavljena i šteta na infrastrukturi. Globalna tržišta ulaze u posljednji kvartal godine pod pritiskom visokih kamata. Prinos na 10-godišnji američki obveznice popeo se iznad 5,3%, najviše od 2007. godine. Kina je privremeno zaustavila veći dio izvoza benzina, dizela i avionskog goriva tokom oktobra. Prema Reutersovim izvorima, potez je povezan s nastojanjem Pekinga da osigura domaće snabdjevanje.
0: Kameleon vijesti, BiH svijet. Radio Kameleon.
2: Hit dano.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Novo na našem tržištu. Molers ulje Jetreba Kalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici Radio Kameleona.

0: Opći izbori 26.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
0: SDP.
2: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
3: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
5: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
6: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
0: SDP. Jedna država, jedan tim.
7: Opći izbori. 26.
0: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
7: Opći izbori, 26.
8: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i pol maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
8: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
1: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
0: SDP, jedna država, jedan tim.
7: Opći izbori, 26.
9: Sretan novi radni dan. Radio

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Nova autobuska linija od danas. Od danas u Tuzli se obraća nova gradska linija broj 53. Povezuje Tetimu i Siporex preko Doknja Brčanske Malte i područja ekonomske škole. Predviđeno je 6 do 7 polazaka, a povećan je i broj polazaka na pojedinim postojećim kružnim linijama.
0: Totalno pozitivno jutro uz Kameleon.

0: www.srbih.ba. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plećka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Mali.

0: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
2: Dobro jutro, Radio Kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon. Kameleon vijesti, VHS svijet.
1: Građanima Federacije Bosne i Hercegovine stiže nova elektronska usluga za porezne prijave. Ideja BiH i Porezna uprava Federacije danas u Sarajevu predstavljaju sistem koji bi građanima trebao omogućiti podnošenje poreznih prijava elektronskim putem bez fizičkog odlaska na šalter. U Federaciji je predstavljen nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu. Test je jučer predstavljen u Mostaru nakon rada stručne grupe uz učešće predstavnika pravosuđa, policije, sindikata, nevladinog sektora i osoba koje su prijavile mobing. Radi se o nacrtu, ne o zakonu koji je već stupio na snagu. Opći izbori su za 3 dana. Centralna izborna komisija potvrdila je da će izbori biti održani u nedjelju 4. oktobra, a pripreme uključuju i primjenu novih izbornih tehnologija. BH Telekom danas počinje postepeno gašenje 3G mreže. Frekvencijski kapacitet prebacuje se prema 4G plus mreži, dok 2G ostaje aktivan. Korisnici vrlo starih SIM kartice i uređaja trebali bi provjeriti podržavaju li 4G. Zamjena starijih SIM kartica za USIM trenutno je besplatna. Nafta jutros pada oko 1%. Brent je jutros oko $97 po barelu. Uz oporavak izvoza iz zaljeva, rast američkih zaliha i ponovni fokus na američko-iransku diplomatiju. Ruski zračni napadi tokom noći pogodili su Kijev i Odesu. Prema ukrajinskim vlastima 2 osobe su povrijeđene, a u Odesi je prijavljena i šteta na infrastrukturi. Globalna tržišta ulaze u posljednji kvartal godine pod pritiskom visokih kamata. Prinos na 10-godišnji američki obveznice popeo se iznad 5,3%, najviše od 2007. godine. Kina je privremeno zaustavila veći dio izvoza benzina, dizela i avionskog goriva tokom oktobra. Prema Reutersovim izvorima, potez je povezan s nastojanjem Pekinga da osigura domaće snabdjevanje.
0: Kameleon vijesti, BiH svijet. Ovo je Evergreen dana.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
3: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
4: Moj grad. 2. oktobra Tuzla slavi 83 godine oslobođenja. Zato u petak, 2. oktobra, svi pravac Trg slobode, jer vas očekuje od 19 sati koncert najveće dive BH muzike Hanke Paldum, a nakon toga zajedničko navijanje za jednu i jedinu. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska i emotivan oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentacije. Dođite da zajedno proslavimo naš grad i ispratimo našeg šampiona. Ulaz je slobodan, Trg slobode vas očekuje.
5: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
6: Totalno pozitivno jutro uz Kameleon.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Nova autobuska linija od danas u Tuzli saobraća nova gradska linija broj 53 povezuje Tetimu i Siporex preko Doknja, Brčanske Malte i područja ekonomske škole. Predviđeno je 6 do 7 polazaka, a povećan je i broj polazaka na pojedinim postojećim kružnim linijama.
0: Dobro jutro i danas totalno pozitivni. Radio

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Brucoši na Filozofskom fakultetu. Danas u 10 sati Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje Indeks FF 2026, prijem nove generacije studenata. Ove godine fakultet bilježi i povećanje broja upisanih studenata, a manifestacija je dio obilježavanja 50 godina rada i razvoja fakulteta.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: U ateljevu Ismet Mojzinović danas u 12 sati bit će predstavljena restaurirana slika Oslobođenje Tuzle 43. Prezentacija je u uvodu u sutrašnje obilježavanje 2. oktobra, Dana Oslobođenja Tuzle, a ulaz je slobodan.
0: Sretan novi radni dan, Radio Kameleon.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkušteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nuggets, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
1: Na ovom radiju. Svaka pjesma je hit.

0: koja dva sajos proizvoda u Cemu i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem Cemu ili na Cem društvenim mrežama.
1: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
2: Arco Royal matična mlijeć je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlijeć sa okusom jagode.
1: Arco Royal matična mlijeć za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
2: Arco Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba.
4: I opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Opći izbori 26.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
2: SDP. Postoje trenutci.

0: trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled, tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
1: Opći izbori, 26.
2: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
3: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
4: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
5: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
0: SDP, jedna država, jedan tim.
1: Opći izbori, 26.
6: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
4: Više nego bilo koji drugi kanton.
3: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
2: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
5: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
0: SDP, jedna država, jedan tim.
1: Opći izbori, 26.

0: 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 0043 66 4927 4151 ili putem e-mail adrese weber-mansmont-ludoa-siol.net.
1: Firma Sa Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije: lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Lokacija: Grad Tuzla. Kontakt telefon 062 612 712.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302

0: Sem slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 km i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, Sem poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Hop 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45. Juneće plećka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Gouda Milkland

0: Jaka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo

0: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
1: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradis.

Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.

0: zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.

0: Treba biti pametan.
1: Novo na našem tržištu. Mollers ulje Jetre Bakalara. Jedinstven norveški kvalitet, prirodni izvor omega 3 masnih kiselina. Pogodan za sve uzraste, trudnice, dojlje i bebe. Ugodnog okusa limuna, a za one najmlađe i okus voća. Kvalitet od prve do posljednje kapi. Potražite u vašim apotekama. Za dodatne informacije posjetite našu stranicu shop.medimpex.ba.
2: 30 godina sa vama,

0: al život ne prašta.
1: Kameleon, šta?
2: Šta?
1: Kameleon, šta? Okej, okay.

0: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolip 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95. Luk crveni 1 kg 0,75. Naranđa 1 kg marku 10. Smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Totalno pozitivan. Radio Camila.
1: A kada neko kaže October Song, očekuješ pjesmu o jeseni i onda saznaš da je Amy Winehouse pjesmu napisala o zapravo svojoj ptici Alex i odjednom naslov dobije potpuno drugo značenje. To je jedna od onih malih priča koje pokazuju koliko muzika može biti nepredvidiva. Ponekad naslov nije objašnjenje pjesme, samo je ulaz kroz koji uđemo, a iza njih potpuno druga priča. Slušamo Amy Winehouse i October Song.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
1: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Sem slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 kn i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, Sem poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
2: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu. U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
3: U potrazi ste za snagom, energijom i jačim imunitetom?
4: Arco Royal matična mlijeć je ono što vam treba. A za male školarce tu je matična mlijeć sa okusom jagode.
3: Arco Royal matična mlijeć. Za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
4: Arco Royal. Budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
5: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
7: Mjerilu jedan naprema sto. Sve izgleda cool.

0: Opći izbori 26.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
2: SDP.
3: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
4: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
5: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
6: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
7: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
2: SDP. Jedna država, jedan tim.
0: Opći izbori. 26.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
0: Opći izbori, 26.
8: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i pol maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton.
5: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
4: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
1: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
2: SDP, jedna država, jedan tim.
0: Opći izbori, 26.
2: Radio Kameleon.

0: Radio.
1: Are you ready for this?
2: Radio. Come on.
3: Ne mijenjajte frekvenciju.
2: Dobro ste odabrali. Kameleona.

0: koja dva sajos proizvoda u Cemu i Zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem Cemu ili na Cem društvenim mrežama.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kultura saobraćaja zavisi od vas. Svaka vožnja je vaša prilika da pokažete odgovornost prema svima.
4: Moj grad. 2. oktobra Tuzla slavi 83 godine oslobođenja. Zato u petak, 2. oktobra, svi pravac Trg slobode, jer vas očekuje od 19 sati koncert najveće dive BH muzike Hanke Paldum, a nakon toga zajedničko navijanje za jednu i jedinu. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska i emotivan oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentacije. Dođite da zajedno proslavimo naš grad i ispratimo našeg šampiona. Ulaz je slobodan, Trg slobode vas očekuje.
5: Zvuči bolje.

0: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balzam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje.

0: Pročitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Enjoy the music.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Firma Weber Mansmont DO Maribor raspisuje oglas za prijem više izvršilaca na sljedećim radnim pozicijama: zavarivači TIG postupkom, monteri grijanja, vode, sanitarije i klimatizacije, cijevari uz obavezno poznavanje izometrije i šeme, bravari, monteri, pomoćni radnici za navedena zanimanja. Svi poslovi se obavljaju u Minhenu i okolnim gradovima. Firma nudi dobro radno okruženje, obezbijeđen smještaj, prevoz na posao i sa posla, te za kvalitetne radnike mogućnost napredovanja i boljih platežnih uslova. Svi prijavljeni kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država Evropske unije ili imati stalni boravak u Republici Sloveniji. Rok za prijavu do 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 0043 66 4927 4151 ili putem e-mail adrese weber-mansmont@ludoa.net.
1: Firma Sa Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije: lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Lokacija: Grad Tuzla. Kontakt telefon 062 612 712.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. 3, 2, 1. Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

stvari, napiše ti nešto na tvoje mjesec ljubav, rezonanci smakom, zajebi.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Na ovom radiju. Svaka pjesma je hit.

0: 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomozi Ba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
6: Novo na našem tržištu.

0: Kompletan program Prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Novo na Radiju Kameleon. Zdravko Čolić, Dušo.

0: Sem slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KN i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, Sem poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI Normolit 5, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Kalame Leon.
1: Ajde mi reci moja visosti, da mogu ispraviti krive drine, da mogu prijeć preko svega, preko lajnskog snijega, da se samo kuražim. Reci može li nekako biti

0: Opći izbori 26.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
0: SDP.
2: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
3: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
5: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
6: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
0: SDP. Jedna država, jedan tim.
7: Opći izbori. 26.
8: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i pol maraka.
9: Više nego u bilo koji drugi kanton.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
8: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
1: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
0: SDP. Jedna država, jedan tim.
7: Opći izbori. 26.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2,45, juneća plećka i vrat bez kosti 19,95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
8: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
9: Enjoy the music.

0: snagom, energijom i jačim imunitetom.
1: Arko Royal matična mlić je ono što vam treba, a za male školarce tu je matična mlić sa okusom jagode.
0: Arko Royal matična mlić za snažni imunitet, više energije i cjelokupno bolje zdravlje.
1: Arko Royal, budite zdravi tokom cijele godine. Potražite u najbližoj apoteci ili na shop.medimpex.ba.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nagec, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
3: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleep.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Firma Weber Mansmont DO Maribor raspisuje oglas za prijem više izvršilaca na sljedećim radnim pozicijama: zavarivači TIG postupkom, monteri grijanja, vode, sanitarije i klimatizacije, cijevari uz obavezno poznavanje izometrije i šeme, bravari, monteri, pomoćni radnici za navedena zanimanja. Svi poslovi se obavljaju u Minhenu i okolnim gradovima. Firma nudi dobro radno okruženje, obezbijeđen smještaj, prevoz na posao i sa posla, te za kvalitetne radnike mogu mogućnost napredovanja i boljih platežnih uslova. Svi prijavljeni kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država Evropske unije ili imati stalni boravak u Republici Sloveniji. Rok za prijavu do 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 0043 66 4927 4151 ili putem e-mail adrese weber-mansmont@ludoa.sio.net.
1: Firma SA Tuzla Auto širi svoj tim i traži stručne i vrijedne radnike za sljedeće pozicije: lakirer, priprema za lakiranje, autolakirer, uvjeti, iskustvo u lakiranju vozila, preciznost i odgovornost, autolimar, uvjeti, popravka i zamjena karoserije, rad sa alatima za varenje, pomoćni radnik, uvjeti, spremnost za rad i timski duh. Nudimo redovna i sigurna primanja, stabilno zaposlenje te mogućnost napredovanja. Lokacija: Grad Tuzla. Kontakt telefon 062 612 712.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

0: Sem slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, Sem poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih

0: Si CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3.10. Batat 2.45. Juneća plećka i vrat bez kosti 19.95. Sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95. Maslinovo ulje Ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Opći izbori 26.
1: Tuzlanski kanton stoji zbog korupcije i nesposobnosti. Pokrenimo i kanton.
0: SDP.
2: Na općim izborima 2026. mijenja se način glasanja. Šta je novo? Identifikacija. Predočite važeći lični dokument, zatim potvrdite identitet otiskom prsta i vlastoručnim potpisom. Glasački listići imaju novi izgled i nova uputstva za glasanje. Izaberite politički subjekt, a po želji i osobe sa njegove kandidatske liste. Možete izabrati samo tri kandidata. Vaš izbor označavate tako što kružić ispunite u potpunosti. Nakon glasanja slijedi skeniranje. Svaki glasački listić ubacite u skener, jedan po jedan, licem prema dolje. Skener očitava listiće i automatski ih prosljeđuje u glasačku kutiju. I to je to. Novi način glasanja doprinosi slobodnim i poštenim izborima, a vaš glas ostaje vaš.
3: Politika vrijedi samo ako brine o ljudima.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
5: Rekordna ulaganja u Tuzlanski kanton.
6: Ali rezultati nisu kraj posla. Oni su prije svega obaveza da zajedno nastavimo još snažnije i odgovornije.
0: SDP. Jedna država, jedan tim.
7: Opći izbori. 26.
8: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka.
5: Više nego u bilo koji drugi kanton.
4: Povećana minimalna plata i najniža penzija.
3: Značajna ulaganja u privredu, ali rezultati nisu kraj posla.
1: Nastavimo još snažnije i odgovornije. Pokrenimo i kanton.
0: SDP. Jedna država, jedan tim.
7: Opći izbori. 26.
9: Get ready and listen to this.
10: Hello, Radio Chameleon. Hello. Hello, Radio Chameleon.

U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka, u samom srcu grada.

0: prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju, laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
1: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
0: Niko ne vozi bez posljedica. Donesite promišljene odluke, jer svaka sekunda nosi potencijalnu opasnost.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Para centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleon.

noćas nebom lete zvezde i komete, samo naša ne sija.